0: Vi tuttil en gutta gods mer trace kan I hei. Hinni ko kakko en kakko daga.
1: Idreje ya. De chinta na te ko tutta til den nego kinin la ko. Tutta ko tse de chinta ko tse. Tutta ko tse ta la te.
2: Chuna na tse te. De chuna na tse te. Sera wa tse te te te daga si te. Go kwa go te te saka cha ki te da. Ama